Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više javno tužilaštvo u Beogradu u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta pronašla je dokumenta koje pokazuju da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koje nisu u vezi sa tom istragom. Tužilaštvo tvrdi da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine s ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policija je između ostalog naloženo da identifikuje sva lica koja su povezana s tim slučajem. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva da se sada saznalo da je laž o upotrebi zvučnog topa planirana duže od meseci i po dana s ciljem da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Ministar unutrašnjih poslova je poručio da će mu pružiti maksimalnu podršku pravosudnim organima u daljoj istrazi. Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog evropskog tržišta, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju organizacije Privredne komore Srbije. Zahvalio je profesoru Sachsu na njegovoj doslednoj posvećenosti principima međunarodnog prava i spremnosti da o važnim globalnim pitanjima govori argumentovano i nezavisno. Predsjednik Vučić je razgovarao i sa izvršnom direktorkom kompanije BYD Stellom Lee o strateškom pozicioniranju Srbije u okviru evropske i globalne automobilske industrije. Posle višemesečnih sukoba u Libanu, Izrael i Hezbollah postigli su dogovor o prekidu vatre, potvrdili su američki zvaničnici. Bio je to jedan od ključnih uslova Teherana za potpisivanje memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim američkim državama. Iako su pregovori najavljeni za juče u Švajcarskoj otkazani, obe strane nagoveštavaju mogućnost skorog susreta i dalji rad na konačnom mirovnom sporazumu. Odbojkašice Srbije u nastavku Lige nacije pobedile su Dominikansku republiku 3-0. Naredni meč u filipinskom Pasig City-u Srbije igra u nedelju ujutru protiv Amerikanki. Vreme pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine s ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policija je između ostalog naloženo da identifikuje sva lica koja su povezana s tim slučajem. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva da se sada saznalo da je laž o upotrebi zvučnog topa planirana duže od mjesec i po dana, s ciljem da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Ministar unutrašnjih poslova je poručio da će mu pružiti maksimalnu podršku pravosudnim organima u daljoj istrazi. Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog evropskog tržišta, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju organizacije Privredne komore Srbije. Zahvalio je profesoru Sachsu na njegovoj doslednoj posvećenosti principima međunarodnog prava i spremnosti da o važnim globalnim pitanjima govori argumentovano i nezavisno. Predsjednik Vučić je razgovarao i sa izvršnom direktorkom kompanije BYD Stellom Li o strateškom pozicioniranju Srbije u okviru evropske i globalne automobilske industrije. Posle višemesečnih sukoba u Libanu, Izrael i Hezbolah postigli su dogovor o prekidu vatre, potvrdili su američki zvaničnici. Bio je to jedan od ključnih uslova Teherana za potpisivanje memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim američkim državama. Iako su pregovori najavljeni za juče u Švajcarskoj otkazani, obe strane nagoveštavaju mogućnost skorog susreta i dalji rad na konačnom mirovnom sporazumu. Odbojkašice Srbije u nastavku Lige nacije pobedile su Dominikansku republiku 3-0. Naredni meč u filipinskom Pasig City-u Srbije igra u nedelju ujutru protiv Amerikanki. Vreme pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša do 34 stepena. Čuli ste vesti.
1: Slušate reprizu emisije Kultura na prvom.
2: Kultura na prvom.
1: Književnost.
2: Film.
1: Muzika.
2: Pozorište.
1: Slikarstvo.
2: Arhitektura.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Kultura na prvom.
3: Dobroveče. O tradiciji, lepoti zmijenskog veza, pa kineskom i srpskom prijateljstvu, afričkoj kulturi i umetnosti, onda atmosferičnosti vojvođanskih ravnica, večeras između ostalo govorimo u Kulturi na prvom. O snovima, prolaznosti i nadi, novim pozorišnim iskustvima i moći muzike. Pratimo ritam kulturne scene. Ja sam Nada Babić, dobrodošli.

0: Čelično prijateljstvo Srbije i Kine prikazano je kroz fotografije kineske novinske agencije Xinhua u Beogradu na izložbi u Kineskom kulturnom centru. Ova je postavka osmišljena povodom desetogodišnjice uspostavljanja strateškog partnerstva Srbije i Kine. Preko 70 fotografija oštrije prikazuju dobar odnos zemalja. Od 75. do danas zabeleženi važni momenti u tom odnosu su tu. Na otvaranju izložbe je bio i predsednik Aleksandar Vučić kao i ambasador Kine u Beogradu Li Ming. A ako prođete Takovskom, svratite u galeriju Naše kuće. Tamo su sada slike Save Stojkova. Dela koja evociraju uspomene iz detinjstva, duh ravnice, ravničara, koja beleže jednu gotovo meditativnu filozofiju življenja. Stojkov je bio pesnik Bačke ravnice, njenih predela i ljudi, kaže umetnik Milan Stojkov, sin poznatog slikara.
1: Ja sam se trudio da odaberem tako radove da bi beogradska publika mogla da vidi, retrospektivna se izložba zove, znači kompletno sve ono što sam imao od prvih njegovih radova, uključujući i crteže, pa do radova koje je zaključno sa njegovim odlaskom slikao. Slikao je skoro dva meseca pred to što nas je napustio, iako je znao da je teško bolestan, iako je bio skoro nepokretan, ali četkicu ostavljao nije.
0: Do 16. avgusta dela Save Stojkova možete videti u galeriji RTS-a. Zmijenski vez je od pre pa više od 10 godina, kao što sigurno znate, na UNESCO-voj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa. Posebna tehnika veza, ta autentičnost, prikazani su na izložbi Muzeja Republike Srpske u Banja Luci, postavka je sada u Gradskom muzeju u Somboru. Zmijenski vez je specifičan i osoben jer je rađen u jednoj plavoj boji, kaže Danijela Đukanović, autorka izložbe.
2: To je jedini vez kod pravoslavnog stanovništva i uopšte kod svih naroda u Bosni i Hercegovini koji je rađen u jednoj tamno plavoj boji. Obično su vezovi rađeni kod pravoslavnog stanovništva u četiri boje, kod katoličkog u dvije boje. On je rađen, znači, tako što je vuna bojena u indigo. Od početkom 19. vijeka je bilo u crnoj boji, znači nije u indigo, a od sredine 19. vijeka je u plavoj boji. Vez je, znači, taj motiv je romb, motiv romb jabuke, zatim motiv grane, tehnika je pokrstica, ta tehnika je naravno poznata i u drugim vezovima, ali ono što je zanimljivo reći da se u zmijanskom vezu su postali to složene ornamentalne kompozicije koje su išle iz jedne jednostavnije ka složenijoj i pokazana je jedna stilska perfekcija u izradi veza.
0: A Predićeva slika sa predstavom Svetog Georgija koja je 1902. godine nastala i koja je nedavno u vlasništvo Muzeja Srpske pravoslavne eparhije Budimske dospela, od večera se može videti u galeriji Matice Srpske na izložbi Uroš Predić u Sent Andreji. Do kraja avgusta je možete videti.

Na današnji dan 1876. godine osnovano je Srpsko-jevrejsko pevačko društvo. U početku je to bio muški hor, žene su primljene krajem 19. veka. Do početka Drugog svetskog rata nastupali su na brojnim koncertima u zemlji i inostranstvu. 1962. godine, 10 godina po obnavljanju rada, hor je poneo ime Braća Baruh. Od 2010. postoji hor pod nazivom Srpsko-jevrejsko pevačko društvo.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Više javno tužilaštvo u Beogradu navodi da je u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 20.

Poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Izvorišta. Danas slušamo album Nadu je teško ubiti, američkog kantautora Dona Arbora. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Tužilaštvo Los Angelesa je 1982. godine ponovo pokrenulo istražni postupak povodom smrti filmske dive, koja je 20 godina ranije pronađena mrtva u svojoj kući. Prerani odlazak 36-godišnje glumice izazvao je šok šire javnosti, koja je odbijala da prihvati da se radi o samoubistvu. Teorije zavere išle su toliko daleko da je za ubistvo sumnjičena CIA, ali i sam američki državni vrh na čijem čelu su se nalazila braća Kennedy.
1: Njen kratak život Hollywood je sveo na niz neuspešnih ljubavnih veza, priča o zavisnostima i skandalima, oduzimajući joj ponos, ambiciju i talenat koje je utkala u svoj posao. O njenim nedostacima se govorilo istim tonom kao i o njenim uspesima, čime kao da se težilo unižavanju njenog šarma i glumačkog umeća. Doživela je 3 razvoda, probleme sa lekovima, ali i uplitanje u politiku. Do danas je ostalo nejasno šta je moglo da poveže jednu glumicu, predsjednika Amerike i komunizam. Zbog ovih, ali i mnogih drugih pitanja koja su ostala bez odgovora, postala je kulturološka opsesija mnogih novinara i biografa, čije interesovanje decenijama unazad prevazilazi njene filmske uloge. Iako je ova glumica bila mnogo više od atraktivnog tela i lepog lica, istorija je pre svega pamti kao seks simbol jedne epohe i prvu svetski poznatu starletu u duhu svog vremena. Plava, papirjasta kosa, pospani pogled i pune crvene usne nikad nisu ostarile pred kamerama, što ju je učinilo ikonom lepote i hollywoodskog glamura. Postala je zaštitno lice show biznisa.
0: Ona je bila devojka rođena u pogrešnoj sredini, sa detinjstvom provedenim bez roditeljskog oslonca i odraslim dobom tokom kog su je iskorišćavali moćni muškarci od kojih je tražila odobravanje i ljubav. Konačno, utehu je pronašla na filmskom platnu. Ono joj je najpre donelo vrtoglavi uspeh i svetsku slavu, a nedugo zatim i tragičan pad. Njena sudbina je bila opomena svim mladim devojkama koje su čeznule za naslovnim stranama časopisa, velikim ulogama i bogatstvom. Gomilanjem detalja i pretpostavki o tajanstvenom životu i još misterioznijoj smrti, stvorena je legenda o najpoznatijoj hollywoodskoj plavuši.
1: Naša gošća iz prošlosti je Marilyn Monroe.

0: Američku glumicu Marilyn Monroe u Goste iz prošlosti dovela Tatjana Kiš-Dobranski.
1: Tekst čitali urednica emisije Mirjana Blažić i dramski umetnik Siniša Ubović.
0: Muzički urednik bila je Nataša Mančić, organizator Milena Borčanin i majstori tona Goran Ivković i Miroslav Živković.
2: My name is Lolita. I'm not supposed to play with boys. What?

0: Poštovani slušaoci Radio Beograda, ja sam Aleksandar Gašić, svirač na fruli i osjećam potrebu da vam kažem samo jedno. Slušajte Vreme, Sporta i Razonote.
1: Dejan Zukić, novi član Vojvodine kluba u kome je započeo igračku karijeru, saopštaje klub iz Novog Sada. 25-godišnji igrač je u Vojvodinu prešao iz Wolfsbergera, u koji je pre dve godine došao upravo iz novosadskog kluba. Engleski štoper Billy G, prvo pojačanje železničara iz Pančeva pred učešće na evropskoj sceni, gde Dizelku baš očekuju grdna iskušenja, najpre u vidu portugalske Brage. Crvena zvezda je juče na pripremama pobedila ekipu Jedinstva iz Užica u meču koji je poslužio da se vidi čime se raspolaže i koliko ima vazduha na početku priprema. Dakle, 5-0 je bilo po drugačijim pravilima, Zvezda je pogađala, a pogađala su i nova pojačanja Zvezda Jedinstva, konačno 5-0. I u Smederskoj Palanci 32 stepena, saznajemo iz prve ruke, i toplo je svuda gde god se sluša Radio Beograd, pa eto, tu smo da se rasladimo i da najavimo nešto što je slično, dakle, kao u Africi. Vikend u znaku afričke kulture, muzike i umetnosti na Afrofestivalu danas i sutra. Kad se kaže Mau, neko pomisli samo na mace, slatke male mace, a neko i na Mau, muzej afričke umetnosti. Na Topčedinskom brdu, dakle, održava se Afrofestival. O tome nam priča Aleksandar Gačić, kustoskinja Muzeja afričke umetnosti.
2: Pozivamo sve posetioce da danas dođu u Muzej afričke umetnosti na Afrofestival, manifestaciju koja će trajati od 10 do 18 časova. Očekuje vas afrički bazar, odnosno nakit, predmeti, tekstili, hrana i proizvodi inspirisani afričkim motivima. Također vas očekuje i mnogobrojan program vođenja kroz izložbe. Biće taktilno vođenje kroz postavku muzeja. Biće također vođenje kroz tematsku izložbu Reci Art, otpad kao resurs. Također biće organizovano i jedno jako interesantno putovanje, odnosno predavanje o putovanju u Botsvani. Tu je također promotivni štand Disco Travel agencije, gde se popunjavaju vaučeri, pa možda neko i osvoji putovanje za Maroko za jednu osobu. I ono što je važno naglasiti jeste i segment živog nasljeđa Afrike, odnosno plesni nastupi studenata iz Esvatinija i Angole. Također su tu radionice za decu i odrasle, vezivanje afričkih turbana, društvena igra mankala i poseban segment radionica za najmlađe, kao što su kapuera, likovne radionice, radionice reciklaže i mnogi programi. Tu je i DJ Jerry koji nam pušta ritmove Ugande. Tako da vas tokom cijelog dana očekuje zaista neverovatna prilika da se na jedan živ način upoznate sa kulturama i umetnostima afričkog kontinenta. Muzej afričke umetnosti nalazi se na adresi Andre Nikolića 14. Dođite u Mau da zajedno slavimo bogato nasljeđe Afrike.

0: 32. put uz bogat sportsko-rekreativni program, uz ostale, uz aktivne učesnike, uz one koji su dali svoj puni doprinos, među njima i olimpijci Aleksandra Perišić i Strahinja Bunčić, bio je i državni sekretar u Ministarstvu sporta Ognjen Cvjetićanin.
1: Želim sve da vas pozdravim ispred Ministarstva sporta i da danas kažem da danas obeležavamo dan olimpizma, dan i onih vrednosti koji sport sa sobom nosi. Ne samo takmičenje i podizanja trona, medalje, nego danas slavimo i one vrednosti koje sport sa sobom nosi. A pored takmičenja to je samo usavršavanje, zajedništvo, prijateljstvo, ali i fair play i davanje od sebe maksimum. Kako na terenu, tako i u svakodnevnom životu. Sport je vrlo važna društvena delatnost zato što pre svega jača i društvenu otpornost i psihičko i mentalno zdravlje i jača saradnju i poverenje među svima nama. Zato srećan olimpijski dan, živeo sport, živela Srbija!

0: E, Luče Milo, koliko li ova devojčica sada, imala je tada 7 godina kada je snimala ovaj džingl, mala presultka, plavošica iz Smederevske Palanke i ne znam li da li se bavi tenisom, verovatno bi nam se javila da je dalje o teniskom sportu, no u svakom slučaju veliki pozdrav njoj i njenoj porodici gde god da su i želimo im lep, prijatan život. 6 časova 51 minut, 32 stepena je u gradu Beogradu. Putovanje u zemlju izlazećeg sunca, zatim otvaranje izložbe dečjih radova Luča Atelje, početak emitovanja velikog dečjeg kviza Super Su, pa BG Fest, tek su neka od dešavanja koja nas očekuju i nas i posetioci Kulturnog centra Zrenjanin. O tome Ankica Dostanić.
1: Juče je u Zrenjaninu počelo 15. međunarodno takmičenje duvačkih orkestara i 13. regionalna konferencija Svetske asocijacije za duvačke simfonijske orkestre i ansamble za srednju i istočnu Evropu. Programi će se održavati i u toku današnjeg dana, a završnica BG Festa, ovog festivala koji je posvećen već dugi niz godina se organizuje u našem gradu, završnica je u nedelju 21. jula. Inače, možemo reći da godinama unazad festival okuplja domaće i strane muzičare, vrhunske orkestre i ensamble iz više država koji nastupaju u takmičarskom i revijalnom delu sa kompozicijama različitih karaktera i žanrova. Novogodišnjem međunarodnom takmičenju duvačkih orkestara i regionalnoj konferenciji učestvovaće orkestri i predstavnici iz Mađarske, Rumunije, Estonije, Poljske, Slovenije, Severne Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Srbije. Inače, organizatori su Gradski duvački orkestar iz Zrenjanina i Udruženje duvačkih orkestara centralne i istočne Evrope, koji su partner Svetske asocijacije za duvačke simfonijske orkestre i ansamble uz podršku Zrenjaninskog kulturnog centra i muzičke škole Josip Marinković, a pod pokroviteljstvom grada Zrenjanina i pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnosi svetskim zajednicama. Takođe, u toku sutrašnjeg dana, u nedelju 21. juna, na YouTube kanalu Kulturnog centra, u 10 časova počinje emitovanje prve emisije 11. sezone Super Su kviza, koji je namenjen učenicima viših razreda osnovnih škola. Ove godine takmičila se 21 ekipa iz 12 osnovnih škola iz Zrenjanina i okolnih naseljenih mesta. Učenici su pokazali svoje znanje iz različitih oblasti školskog gradiva i opšte kulture. Kviz je sniman u trajanju od 11 epizoda, znači od danas pa narednih 10 nedelja, i na kraju svi pratioci YouTube kanala Kulturnog centra imaće priliku i da čuju koje su najuspešnije školske ekipe. Također, sledeće nedelje nas očekuje i peta izložba dečjih radova Luča Ateljea, Putovanje u zemlju izlazećeg sunca. Predstavit će se u Kulturnom centru od 25. juna do 7. jula. Svečano otvaranje je zakazano u četvrtak 25. juna u 19 časova, a sve detaljne informacije o izložbi, inspiraciji, likovnim motivima i dečijim radovima koji su nastali u Luča Ateljeu možete pronaći na sajtu Kulturnog centra.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Qivale është ndalen e la qirat, është unena Romanët Hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Ani Amari, sevatoske emisija, putera u lavdo ciklusi, gati sardo kotar importantno persone e romana kupatnake. Vakara kotar o lengo GVP, buti taj supporti ani kultura, artisti pe, scienza taj amali pe. Prekal akala paramisia dikate arakale paribe pedo on taj kaj mukle bar osemni be ano barvali pe romana istorijako taj e identitetesko.
1: Poštovani slušaoci, u našoj subotnjoj emisiji otvaramo poseban ciklus posvećen značajnim ličnostima iz romske zajednice. Govorit ćemo o njihovom životu, radu i doprinosu kulturi, umetnosti, nauci i društvu. Kroz ove priče nastojimo da sačuvamo sećanje na one koji su ostavili neizbrisiv trag i da podsjetimo na bogatstvo romske istorije i identiteta. Sa vama smo do 20 časova.
0: In jarac jem tu menca džiko biš sahati, a šunen romano tem, mangatu menge lači rat.
1: Slušajte Svet Roma i prvi program Radio Beograda. Prijetno večer.

Delom teritorijom Srbije, najtoplije u Beogradu 27 stepeni, u Novom Sadu 26, Nišu 25, Kragujevcu 24, Sombor, Pančevo i Požarevac beleže 23 stepena, Čačak 22, Kopaonik, odnosno Kosovska Mitrovica 19 stepeni, a Kopaonik je najsvežije, tamo je 14 stepeni. Prognostičari kažu sutra pretežno sunčano i toplo vreme, sredinom dana u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini oblačno sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 22, dnevna temperatura sutra do 35 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu. Bilo bi to sve u večernjem dnevniku prvog programa Radio Beograda, koji potpisuju Vladan Bjelica, Branislav Jerković, Aleksandar Božović i Irena Jelovac.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, Radioteka, Bora Stanković, Pokojnikova žena, repriza.

0: U seriji Radioteka slušali ste reprizu dela Bore Stankovića, Pokojnikova žena, u radiodramatizaciji Višeslava Radenkovića. Uloge su tumačili Jadranka Selec, Dizdarević, Vesna Stanković, Daniel Sić, Nebojša Kundačina, Snežana Kovačev i Kristina Janjić. Lektorka Nataša Šuljagić, muzički urednik Predrag Stamenković, ton majstor Milan Filipović, režija Miloš Jagodić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednica serije Melina Potakoljević, proizvodnja dramski program Radio Beograda januar 2012. godine.
1: Radio Beograd, prvi program.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.